0: Gedene anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: bakal. Anu lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentrem. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

ana lelabuhan bisa antara jadi kroyok buta saka ruci malowo mati ning alun-alun ngastina lho nggih halangi syukur yen ruci malowo saged ngrampungi

Mau makan enak takut kolesterol? Mau manis-manis takut diabetes? Atau takut makanan pedas? Takut asam lambung? Gak perlu risau.